Koni pe ma fare ai sprutausa ko pano moi moi tatafu pe pe kapan tol taka alkisika pa pe voka a saulis mafileo te vita manukia pila halalilo misa watekini pe mo ma talfungani o how ti ka wei sona ka fus finau pe pe ki a simalu tua kala a takapu paula moa te vita manukeu petelo olosondi taseni ulakai isileli vaka pe pe ka wi low hola vei tavake finau. Tako ato e pe pa mo e fasini pe ama au e nupo ta tofi I he pongi pongini. Pe a pe he foki kia te koe Samson Tike, Paula Tatafu, Feretipani, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Kiko Foni Maono, Lokantani, Paula Leveni, mo Anapopua, Afkalonihea, Sione maunga mo ino ke waka ki Latolua pa mo Steven mo ataane ki Taulanga. Mo tolu kotoa taulotonga ngau he pongpongini ko ato eleveni o tokonofo nea tene laatu ma ki mo tolu whanau hopoate. Pea pehe foki ko ato epe e fasini pea mea kainga loto kaiano lufe tupo ureva pea mo matafahi I he pongpongini. O kutau whakapaea I he fonuani pea pehe ki ngahi tapa keke o kutau iai. Ko ia, ko I revene na tokono fō, me teine lātu I he pongpongini. Mo ki whanongo le lei pē, ki e tala noa ai hivani, mālo. Mālo kukula ki whai pē, e lau ke whai, ki e tamai a hua vai koko whakapuri.

koe tatami o se tamu I te tahani ma pe me he ni ma he pongpongi ko whamalo lawere to porklama ki he pongpongi ko toi whamana to atupe ta porklama I he ui ke kahau me he tolu e fiafi pule lulu ki he ono pongpongi tua pule lulu pe pe he foki ki he tona ki koe ni me taimi tahaua hoata ki he ono e fiafi pe ko whamalo lawere ta porklama I he a pongpongi ni whafofa apito me he kamata anga re o e ai programa ko hikure o fakatu amirie pepe he mai o a umae ni ki he ngahi re o koia o hengi hengi koura ato ai fwa malo ke ang moutolu malo au pito pe ako osi e fasko ni o ato ai pe tau programa hoko o faka osi e faifika uri ami motu apuaka lere noa I he pongi pongi ni toko ni faka lau maalie pe ata toki filongo aki I he toko naki ko tatau ato ai pe he kai ospe fasko ni pe ato ai pe ta programa fakausi fata wang pe ke mumau ha weekend lelei pe a pe foki a toi ngata nga fatongia oe aholi malo